0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss på Elon Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Nu är sommaren på hell och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 35 och 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er och ljudprodukter och massor mer. Allt du trenger för att få en fantastisk avslutning på sommaren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom inn med oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: På Møbelringen Rødfoss møter du lokale folk som kjenner møbler. Som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Rødfoss.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv,
0: ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type ja. Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm.

nrk.no. Vi nå I uke 36, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg oss med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott är på 100 000 kronor och vidare spelplan det ska jag upplysa dig om fortlöpande. Om du har bingo så ringer du till oss på 46 900 800 med en gång och berättar oss vilket tal du fick bingo på. Vi sätter stor pris på om du har kontrollnummer klart när du ringer. Det står under till höger på blocker du har köpt I butiken och över till höger på blocker du har köpt på nätet. Vi ska trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 89. Tallet 89 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 89 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du altså I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Og om flere skulle få bingo, blir det selvfølgelig deling av lykkepotten som de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og 1 rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 66 6 6 78 7 8 87 8 7 Nummer 4 Nummer 4 68 6 8 Nummer 8 Nummer 8 36 3 6 46 4 6 22 2 2 34 3 4